0: Toujours à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8.
1: Maï. Hein? Лиси мої протемні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лиси мої протемні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.